0: kung kagahapon ang tanang butang dunay kabaguhan, ang imong desisyon karon pwedeng mahayan nimo init ang punso panahon.
1: Sofia, ang anong niya ka? Sofia, pwede ba mong istorya ta? Ang anong nakila ka? Doon ang pakoy lakaw? Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mong kinabuhin. Kunta, imo ko mapasaylo. Sofia, magtatagay ko mong ikaduhang higayon.
2: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo pagubang akong kaugmaon?
1: Sofia,
2: dili na ko ma-imagine ang tanan. Tanong ko na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, di abusaran lang ni mo.
1: Sofia, atong i-plastar ang tanan. Pwede magpakasal tendo ha.
2: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
2: Sige na.
1: Sofia.
0: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining

0: bisan asa
1: mga gaglay Joe, mga kapower tan, may pagpabindaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at ulumanon, nagiya sa pag-ugman, sa maayong kapaglawas. Lain ausap, kahugna nga kita managkauban. Alam na ito ang pagsaluhan, ang kining atuang at ulumanon. Makahatag ka na ito, mga pipila ka mga pahibang. Alam yun nga mabantayan na ito, basin nga dula na tayo mga problema sa itong lawas. O niya, dunay mga sintomas nga atong diskutan. Malikayan na dayon, umampingan ang atuang nga lawas. Pinaagi sa pagka. Gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta, pag-usap sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo unya mag-amping na ta magapowerten nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot ug sa mga palibot nato nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan juta ug kasaligan pod nga powerten probio capsule food supplement nga tuang nga clay gel mixed herb food supplement nga grabe na pamatud-an ani nga makahatag yun og kaayuhan sa imuhang lawas. Dapit na makapowerten nga kini nga tuang duha ka kapsula, duna ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inom nimo sa Power 10 Probiotic Capsule, imo dayong maabsorb ang naa sulod sa kapsula nga mga powder nga mohatag kanimo og pag-alkaline sa imong lawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imong selula nga magamit maga Power 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas ug ma-eliminate ang mga toxins sa tuang nga lawas unya kondisyon ta kanunay. Samtang nga tuang nga clay gel mixed herbs food supplement nga inag-inom nimo niini maga power 10 hatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya nga kun do na tay mga problema nga wala na to mabantay or nabantayan na to nga medyo problema na gid kaayo sa tung organs sa tuang nga kidney utok na to sa tuang nga baga bakaha sa tuang atay bakaha udik baka sa tuang nga gallbladder, heart, bakaha og asa dapit nga problema sa tung lawas, ma-address na dayon sa clay gel mixed herbs food supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag baga power 10 nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana, mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon baga power 10 nga dili cancerous nga bukol, doon na po'y gitawag nga cancerous. Una nga dili tanang bukol sa mga babae, mahadlok na tagay. Una naman po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magkapower 10 nga delikado kaayo na mahimo siyang malignant or cancerous nga cellula magkapower 10 nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. Unya, mahimo siyang mudaot dito. Unya, dili na mag-function ang ato ang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Mo na nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kun mahimo kana lang mga organic nga ibutang nato sa tung ilok sa hygiene sa mga babae. Unya control gyud ta kun overweight na ta, unya duna nay gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae, duna man ginay hormonal issue, unya kanunay balanse likayan nato tong mga pagkaon nga dunay daghan kaayo nga mga hormones, mga pagkaon nga tamis kaayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo nato na mga babae mag-amping yun ta. Kaya ang breast cancer magka-power 10, mulambo na siya kung madaot na ang DNA sa mga babae. O dili baka ha, taas na kaayo og free radicals sa mga babae. O niya, grabe na kaayo magka-power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-power 10 nga babantayan na siya. O niya, kana-usab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo. Nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source, aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga, mag-amping yun ganunay sa lawas, unya mo gamit yun ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probio Capsule sa tuang clay gel mixed herbs food supplement. Ang Power 10 Probio Capsule ano na siya, spirulina, malunggay, turmeric, cranberry, ano na siya gitawag gotokola, nga makahimo siya pagtabang sa pagbalansi sa hormones sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect na mahatag sa spirulina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang ka na nga dili paspas nga mutubo ang selula unya mamatay siya. Unya kung mag-isgot tag pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atuang clay gel mix herbs food supplement kasaligan kaayo nimo ni ana. Tungod kay dula kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpulma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siya paspas. Unya duna po isambag-sambag nga dunay gitawag nga compound makapower 10 nga hypophyllaphin nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula, protektahan makapower 10 sa black garlic nga sa tuang clay gel o serpentina nga adunay anti-cancer properties, mutabang kini pagsugpo pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot ko mag Power 10 probiotic capsule o mag clay gel mix herbs food supplement, matag adlaw gamitan rin ninyo nya daghan na kayo tang natabangan, especially katong mga pasyente nga una sila gibati nga mga bukol. Unya musunod lang yun sa programa ka Power 10, kaya lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapauswag sa bukol. Unya kanang mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya, unya mo gamit sa kasaligan nga kapsula na to. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanan atong abingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga clay gel mix herbs food supplement.
0: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, Longlanding radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

Nong Lading. May at lokini mo. Ingon man sa mga niminaw karon, niining tulumanon handumanan sa akong kaghapon. Nong Lading kisuwat na ko kini. Tungod kay namasin ko nga pinaagi ni ini makuhaan o pagtulunan sa kinabag ang katawahan nga nagsubaybay ni ining programa handumanan sa akong kakapon. Tawagan ko sa pangalan nga Verlene. Nagpuyo sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Nung labing araw ni inisabtan ang kinatipukan sa akong sukilanon. Itaysay na ko kini, gikan sa sinugdanan.

0: tugod lang.
1: Gisulti ko na nimo. Diyan ka na.
0: Ervin! Ervin, maluhay ka!

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Claydro stores, nong lading radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: at lawman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
2: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
1: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Lingaw sa kapunon.
2: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag mic o microphone.
4: Mutubag sa tigmo. Ito sa maniki.
5: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw sa kapunon. Tito Val, pasiriti ko bi.

0: alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan. Growmate multivitamins for kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients. Walay side effects. Safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi?
2: Aw, bantu grab na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

Mga kaibigan, ako mo gidapit sa pagbant kanako sa pagampo. Dalay gon kaamahan sa wala katapusan ni takna sa kabuntagon. O Diyos, nang salamat ning lang adlaw. Laing adlaw na po ni mugihatag ni kanamo. Adlaw nga sa kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Adlaw nga sa usab kami magka padayon sa pagkasinati sa iyong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Laing adlaw na po da. Nga mo ka makauban. May paglaw. Laing adlaw nga makaangkon kami paborgikan kanimo. Mga langit nung panalangin. Og salamat o Diyos tungod kay laing adlaw na pod nga kami makahimo sa pagpaminaw. O mga awit ay makalangit o ga. Labaw sa tanan sa mong balaang pulong. Og salamat o Diyos imong kagayunan imong gihatag ka namo. Nga nabot kami ng adlawa. Adlaw nga Biyernes o pizza 25 aning bulan Setyembre 2026. Salamat to Diyos o guay sama ka nimo. Sa iyong pagkamatudaan sa mga saad ka namo, luyo sa among kakulangon o kapakyasan. Nagpabilin kang maayo ka namong tanan. O matag-adlaw, imo kaming ginaagak paduol niya ka nimo, Diyos. Og salamat Ginoo tungod kay matag adlaw, matag buntag o matag gutlo sa mong kinabuhi. Amo kay masinati ang imong balaang presensya, naguban ka namo, nagatabang ka namo. Og salamat o Dios. Nabisag unsa ka bugat sa mga suliran nga among giatubang, mga hagit sa kinabuhi. Ang tanan adunay kasulbaran. Og makaya na mo ang tanan kay ikaw ang Diyos, anaman. Og karon kauban sa mga tigpaminawan sa programa Pitagpalang Musika nga naminaw sila yung mga dapit, pinagi sila yung mga registrations nga asa madungog ang programa Pitagpalang Musika o musap sa tanan nga naminaw sa Facebook Live. Ania kami tungod kay gusto na mo kapasalamatan. Simbaon og pasidunggan. O palayin sa pagsudong sa iyong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo. Nabisan tuod na yung mga pamilya nga nagbangutan tungod sa pagpanaw sa minhal sa kinabuhi. Na yung mga pamilya nga nagbako, naghilak. Apan salamat tungod sa matagbutang yung mga itugot ka na kakanunay, gauban ka na maganda mo, tabang ka na mo. O Diyos, kami maghahupay sa tanang magulaan ng kasing-kasing. O Diyos, ning tas kabuntagon, but nakitugyan kanimo ang tanan, kining amo pabadauban, din sa programa Pitagpalang Musika. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na po kang manungog, mag-exulti ka na mo sa mong kibulong ang pamagi. O amo na po nga, masinati, ang pagpamuhat sa balang Espiritu Santo, nga ni ka na mo, O Diyos. Salamat Ginoo. May kasigo. Dalay gun kaso kita pusan o salamat sa mga partner stations nga ninguwa gayod. Nga mapatingog ang istasyonan og ma-hook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat Ginoo. Lamang kani. O kanimo o Dios buta og itugyan ang kanimo ang tanan, ako pagampo bani bantay matag usa kanamo. Samtang kami mag-uban-uban sa pagpaminaw o minsagikan kanimo dini sa programa Pitagpala Musika. Salamat o Diyos o galaygon ka sa wala katapusan. Kini ang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginagmanuluwas. Diyos ka mo kaniadto karon sa maabot. Diyos ka yung pag-usap. Ginong Isu Kristo. Amen. Oh, God, man.

Maayong buntag pasudan. Salamat nga nakamata pa. O salamat sa Ginoo sa pagluguway sa kinabuhi. Ingon man sa imo pasudan sa mga sakripisyo, sa mga pagpamuhat alang sa burato na sa Ginoo o sa kaibigan. God bless you always. Pastor Mrs. Ely o Barangay Tawas Kitaw-Tao. Salamat Pastor o mausap niya kang kaibigan ate Mrs. Ely diha sa mabugnong dapit usab sa Tawas Kitaw-Tao. Kaibigan Del, maayong buntag ha, pasudan, pagrit ko og belated happy birthday. 72nd na birthday sa among papa, Boy Cam. Uy, birthday ni kaibigan kagawad, Boy Cam. Dalay ko ng Diyos sa taas nga kinabuhi. Ngayang ihatag. Ngadto kang kaibigan Boy Cam diha sa San Fernando. Gikan ni siyang anak nga si kaibigan Del, may buntag igandel uban ni Mama Yuli diha. Kagawad, may buntag diha kanimo, belated happy birthday. O gakabos na to magkaibigan diha. Nalimot ako sa ilang lugar diha, San Fernando. Kanyang tanong diha, usbon ko, may buntag San Fernando, labi nagkis sa mga listeners diha sa GIS FM, diha sa Bugka. Abusab sa uban na minaw sa 98.5 Radyo Kaibigan. Rowena Buton Rodrigo, diya sa Kasigkot, may buntag. Og kang kaibigan Inda Pitilo, o ba di Igan Bibi, murag na sila sa Turel karon. Yulin Morales Kahutol, maayong pagpaminaw. Helen Salan Usab, diya sa Kasisang, may buntag kanyong tanan diha. By the way, sa ato mga... Uy, nalimot ko iganhil. Nalimot ko pag-text ni mo gabi. Kamusta man, nagka... Mahayong dispensa. Huwag ko magka-notify kanila. Hindi ko magkana diha sa Mount Nebo gabi. Sa last vigil sa mong kaibigan. Kasubogin na ako. Kagawad, huwag ko magka-coordinate kaninyo. Sa pamilya sa mong kaibigan ni Panaw diha sa Mount Nebo. Ayop nagkabisita sila ni Iganhil gabi dito. Nalimot gig ko. Sa akong kabisi, wala gig ko maka... Magkaunahuna o ga-inform kanila di ko makana. May buntag diha sa barangay... Pualas Don Carlos, diha tato milabayng adlaw. Aron duyugan ang pamilya sa tong kaibigang ni Panaw. Salamat Pastor Rodrigo. Kaibigang Friday Usaba. So ba ito may buntag. Igan Lorna, o sa itong magkaibigan diya, may buntag kayong tanan. Lorna Hineral, diya sa Pualas, o kang Pasturaan, Rodrigo, may buntag kanyo diya. Salamat kayong tanan nga nag-uban ka na ko sa itong pagbisita. Sa itong kaibigang ni Panaw diya sa inyong barangay. Murag karong Domingo pagtuloy ang last vigil ato. Atong oras karon igsoon 30 minutos makalipas ang alas 4 o ga igsoon. Ang balaang pulong sa Dios importanteng kabayan sa programa Pitagpala Musika og mao kini atong paminawan. Di ka ko makabuylos og tigog di kay makadisturbo ko sa pikas tungod ni igsoon na. Gipili na ko nga nakoy wali igsoon nga totoo na ako kining giwali. Gusto na ko ipadungog kanyo sa makausap. Sulti kini mao nga parte sa pulong sa Dios. Ato ning di kay ko ga-replay igsoon pero karon na ako ning i-replay kini maong party sa pulong sa Dios sa gabi mga around 10 o'clock ato tong giminsay si Pastor Eli nga siya ay magprograma pero muragwa niya madawatan ang atong minsay pero muragwa po siya naka-hook up karon okay ako gitutan-aw basi na ay po yung mga technical problem nga to kaniya. Sa nasa rason igsoon nga kahit na ko siya tagahook up kay na yung mga panahon igsoon nga usay na yung technical problem sa iyang istasyonan. So, dali ko og plaster na lang din sa akong iputangan og mga gamit. Ang problema na ko kay perting gamayan ng lamisa nga akong igamit din eh.
Anyway, kanyong tanan may buntag. Atong andamon, atong kasing-kasing para sa balaang pulong sa Diyos, mga kagsuunan, og ako magidapit sa pag-abli siyang Biblia. Alang sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. At usabihaan igsuon ang libro sa buhat, mga kaibig magkagsuunan. Og atong tanawning na din sa ikaduwang kronika, kapitulo 21. Akong basaon, gikan bersikulo 4, ngadto sa bersikulo 20. Bersikulo 20. So 4, ngadto sa bersikulo 20. Kindly listen carefully ni maong pulong sa Diyos nga akong pagbasaon karon. Kay mo ning pinaka foundation sa atong pagpamalandungan karon igsuon usbon ko. It is a replay, no, kini maong wali, pero usa ko sa na panalanginan ni maong wali, mga kigsuonan, mga kaibigan. Tatanaw kini nato, nadungog kini maong parte sa pulong sa Diyos. Kaya ipanon nga itong balikan kining, kining libro sa kronika. Kaya daganta makuha nga pagtulunan ni maong libro sa kronika. Kapitulo 21, versikulo 4, nga ito sa versikulo 20, mga kaibigan. Ang paghari ni Joram sa Juda. Sa diyang napalig-ona ni Jehoram ang iyang paghari sa ginarian sa iyang amahan, gipapatay niya ang tanan niyang mga igsuon, apil ang ubang mga opisyal sa Juda. Pakangil ni Igbani. Nga pagitabo igsuon, gipapatay niya ang iyang mga igsuon, apil ang ubang mga opisyal sa Juda. Versikulo 5, nag-edad si Joram og 32 katuig sa diyang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo og naghari siya sulod sa 8 katuig. Gisunod niya ang binuhatan sa mga hari sa Israel sama sa gihimo sa panimalay ni Ahab. Kayang iyang napangasawa anak man ni Ahab. Dautan ang iyang gihimo at tubangan sa Ginoo. Apan tungod sa kasabutan sa Ginoo kang David, wala niya laglaga ang mga kaliwat ni David. Kay misaad siya nga magpadayon sa paghari ang mga kaliwat ni David hangtod sa kangturan. Sa panahon sa paghari ni Jehoram, nagrebilde ang Edom sa Juda. Og nagpili sila og ilang kaugalingong hari. Busa miadto si Jehoram og ang iyang mga opisyal sa Edom uban sa tanan niyang tigkarwahe. Gilibutan siya og ang mga commander sa iyang mga tigkarwahe sa mga Edomihanon. Apan pagkagabi gisulong nila ang mga Edomihanon. Hangtod karon nagarebilde paghihapon ang Edom sa Juda. Niadtong panahuna nagrebilde usab ang Libna sa Juda. Tungod kay gisalikway ni Jehoram ang Ginoo, ang Diyos sa iyang mga katigulangan. Nagpatukod usab siyag mga simbahan sa mga bungtod sa Juda nga mohinungdan sa pagsimba sa mga taga-Jerusalem o taga-Juda sa mga Diyos-Diyos. Gipadad-an ni Propeta Elias si Jehoram og sulat nga nagaingon, mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Diyos sa imong katigulangan nga si David. Wala mo sunda ang pagkinabuhi sa imong amahan nga si Jehoshaphat o sa imong lolo nga si Asa nga nahimong hari sa Juda. Gisulong mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. O gisunod mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. Giaghat mo ang mga taga-Juda o mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sama sa gihimo ni Ahab. Gipamatay mo usab ang imong kagalingong mga igsuon nga mas maayo pa kay kanimo. Busa karon silutan ka sa Ginoo apil ang imong katawhan, mga anak, mga asawa og ang tanan mong kabtangan. Grabe kaayo nga silot ang ipahamtang niya kanimo.
ikaw mismo mag-anto sa grabe nga sakit sa tiyan hangtod nga manggawas ang imong tinai. Unya, giaghat sa Ginoo ang mga Filistinhanon og ang mga Arabo na nagapuyo dool sa mga taga-Etiopia sa pagsulong kang Jehoram. Gisulong nila ang Huda o gipanguha ang mga kabtangan sa palasyo sa hari. Apil ang iyang mga asawa o mga anak. Ang kamanghuran lang niya nga anak nga si Ahasiya ang wala madala. Pagkaumani adto, gipaanto sa Ginoo si Jehoram sa sakit sa tiyan nga walay pagkaayo. Paglabay sa duha ka tuig, nanggawas ang iyang tinai tungod sa sakit. Og namatay siya nga nagaantos sa hilabihan. Wala magdaob ang iyang katauhan sa pagpasidungog kaniya. Sama silang gihimo sa iyang mga katigulangan. Versikulo 20, katapusang versikulo. Nagidad si Jehoram og 32 katuig. Sa dihang naghari siya. Sa Jerusalem siya nagpuyo og naghari siya sulod sa 8 katuig. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Gilubong siya sa lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari. Osbon ko ang katapusang bersikulo. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Gilubong siya sa lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari. Kumbagawa sa gilubong sa kung sa Pilipinas pa, kanang libingan ng mga bayani. Igsoon mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ako magidapit igsoon, mag-uban ta sa pagpaminaw ni imong parte sa balaang pulong sa Ginoo. Nga grabe kanindot. I mean, para kanako adunay mga pagtulunan nga ato makatunan dinhi. Although subo nga pagkitabo magigsoonan. Pero ako nang hinaot nga ato kining ma kuhaan o mga nindot nga pagtulunan nga ito ma-apply sa itong kinabuhi. Anaigsoon ang balaang pulong sa Diyos.

nakatambong na ba mo o kanang lubong nga nakita nimo nga wala gyoy hilak bisag usa? Posible na ah, pero naiuban nga wa magilak tungod kay nakasabot sila nga ang kamatayon o sa mga kadaugan. Kung kanang namatay o nipanaw, makaingon kita nga kanang samtang buhi pa siya nang alagad siya sa Dios. O makasiguro tang siya na himong anak sa Dios o naangkon niya ang kaluwasan. Mauna nga sa mga adunay mga panaw, adunay mga pagdaig. Naog kaniadto pag naay mo panaw, tradisyon kani kaniadto labi na gyud sa mga Ilunggo. Pag naay mo panaw, adunay

Dula. Pagkamatay sa akong amahan, dula na siya, di ko malimot ato. Iya, kung madagpan ka, mag-reset dahin ka o guluha, murag luha, tawagan na sa mga Ilunggo. Kamurag balak nun nga pagkasulte. Now ako makita, grabe kabibo mag-exonan. Kana nga dula mag-exonan, murag tungod kay murag reunion na po sa pamilya, kaya mga pamilya magtapok mang karon medyo lahi ang tradisyon karon kay basta na mamatay, kanunay yun na ay sugal. Daw ka namang kalipay, kagibuhat ka ni Adto, dili tungod ka nalipay sila nga na ay nipanaw. Dili. Kung nahimot ka ng tradisyon, makiksuunan, kaya mo ng time nga murag magbanding-banding ang pamilya, unya, maghupay sa magulaan ng pagbati. Kaya kasagkara mo na buhaton, sa diya nga nalubong na, kanang lubong karon pagkagabi, hindi pa na manghuli ang mga pamilya, magdula sana sila. Daw kala siya nga kung istorya iksuon, maunay tradisyon o binuhatang kanadto nga isip paglingaw o paghupay sa magulaan ng pagbati, magdula sila. Usbon ko karon wala na siya. Pag naay mo panaw, pagkahuman, ana, manguli na kasagkara mga pariente, uban, mag-inom na. Wala po na usay ang atong mura ginabuhat ko. Iksoon na laing mga hinungdan sa pagpanaw o daghang mga nipanaw nga akong naadtuan. O kasagaran sa akong atuan, iksoon, ako makita ang mga hilak, kagulaanan, kasumanan, tungod kasarawanong pagbati, mo hilak kita pag naay mo panaw. Onyas na yung mupanaw, kasagaran na itong duman, ang mga maing butang ang gibuhat, kay kining tao manggod, usay, bisag unsa sa kamal dito, murag na agitay makita ang maayog gihapon kanya nga atog yung hilakan gihapon o atong kamingawan. Pero lahi na mupanaw kay Iksoon, nga matod pa din eh, wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Ting, sakit kay pamalandungon ba ka nang namatay kang away nagsubo? Ang implication ani, murag way na hinayang siyang kinabuhi, way nag-uol, way naghilak. O niya, ang opposite ani, murag susamang ingon na nangalipay ang mga tao nga namatay, kini siya, kinsa siya, kini usak kahari nga mipuli sa paghari ni Haring Josaphat o kinsa kini ang iya mismong anak nga si Joram. Ganaman tungod kay siguro na compare sa mga tao tagahuda ng Israel kung unsa ang kinalahi sa pagdumala. Kay duwa kahari nagsunod si Asa. Onya, pagkamatay ni Asa, mipuli ang anak nga si Josaphat. Og matod pa diha, kining duwa na yung madlukon sa Diyos, og misalig sila sa Diyos. Gani sa panahon ni Asa igsuon, tungod siya pagkamadlukon sa Diyos, being a righteous leader. Ang kalinaw maoy naghari sa usa ka dapit. Pagkanindot igsuon kung ang kalinaw magahari, mahimong malipayon ang mga tao. Kaysa puros na lang kagubot. Balingo na ito ang pagkanindot sa usa ka taong ingon pa, no, usa ka taong matarong nga may magdumala, kay ang kalinaw magahari o ang mga katawan maglip ay magigsuonan. Karon ni Poli ang usag ka gikan kang Asa. Unya ni Poli ang anak ni Josaphat hangtod ang apo na podayon nga si Joram. Og si Joram atong na katunan gahapon. Sa diyang nahimo siyang hari og napalig-on na niyang ginarian iyang gipamatay kay ang mga igsuon. Og matod pa. Mas maayo ang iyang igsuon na tusod ti kamagistot kita og kinabuhi. Mas maayo kini iyang igsuon pero gipamatay niya. Grabe kadautan nga hari. Gawas ti ana. Nagbuhat siya og simbahan. No, simbahan. Ingon di nagpatukot usab siya ang mga simbahan sa mga kabunturan sa Huda nga maoy hinungdan sa pagsimba sa mga taga Jerusalem og taga Hudiya sa mga Diyos-Diyos. Siya na imong hinungdan.
ang mga tao wa

Ginoo, pasaylo ako kung nalayo man ako kanimo. Ang ako mga pag-ampo igsoon nga mahimo ka nang pag-ampo sab nimo. Apo yung Ginoo, pasaylo ako kay nalayo ako di kanimo. Di ba ka nang namugnaw ko sa pag-alagad kanimo Dios, pasaylo ako. Igsoon, oras na sa atong pag-ampo karon, ubanin ko sa pag-ampo. Atong itugyan sa Dios ang tanan ato mga kabugaton sa ato kasing-kasing apanuuna sa tanan ang atong kinabuhi mo atong itugyan ato kaniya kaibigan mga kaigsuonan. Langit tong amahan ng salamat o Dios yung balaang pulong na imo na pong gipabot kani kanamo. Ginoo Dios, pasaylo kami sa mga butang mo nabuhat nga wa magkapalipay kanimo. Pasaylo kami sa mga panahon nga nabugnaw o di baka nalayo kami di kanimo. Salamat o Dios sa minsay nga nagpahinumdom ka na mo.

Minsaing nga napindom ka na mo nga samtang buhay pa kami. Manginabuhi kami o gamatarong si mga tubangan. Apan mo ang pagkamatarong amulang maangkon kami magkaangkon o personal ng relasyon diya kanimo. Nga mabot sa punto sa mong kinabuhi, nga mong ilon kami nakasala o dawaton ka isip among ginog manuluwas. Kay kung sa mong kagalingon lang, nga kusog, di na mo kaya baguhon ang dagan sa mong kinabuhi. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Maangko na mo ang kabaguhan. Og maandam kaming tanan sa adlaw sa mong kamatayon. Og kaming tanan magunahuna nga sa gusto na mong sa dili mabot ang adlaw nga kami mubihan ng kalibutan. Kay gibutangan man imong katapusan ang kinabuhi sa tao. Og sama ni David ako pag-ampo nga Ginoo pasabta kami o tabangik kami nga masabtan nga mubuora ang kinabuhi. Aron mahimo kaming malamon sa among pagkinabuhi. Pasaylo kami Ginoo sa tanan mo kapakyasa ug kasalanan sa imong tubangan. Ug sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, tabangik kami. Sa pagkinabuhi matarong sa imong tubangan o Dios. Salamat Ginoo sa tanan. O karon ako gitugyan kay mo ang tanan nga naminaw sa programa Pinagpala Musika apilang mga loved ones. Nabikad tong nagkinanglan sa pagtandog ay nibati silang kabugat tungod sa mga suliran o mga pagsulay. Mga hagit sa kinabuhi nga ilang ginatubang. Mga suliran nga gipasan sa mga katawhan. Ako pag-ampo, Lord, tabangi matagos sa kanamo, Ginoo, nga maangko namo ang kadaogan karong adlawa. Mahupay ang tanang magulanong kasing-kasing. Tabangi o Diyos ang tanang gibugatan. Gibugatan tungod sa ilang giatubang ang mga hagit sa kinabuhi. Og tabangi matugusa ka na mo Ginoo nga makamove on. Labi na sa mga pagbati. Sa kasakit o kamingaw. Kagulanan gumikan sa pagpanaw sa minhal sa kinabuhi. Og sa tanan ay mga balatian, ako nag-ampo, Lord. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Ginoo, ipasilati kanila o Diyos ang milagro. Tanduga ang parte sa lawas nga naibalatian. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord. Maangkon nila ang kumpletong kaayuhan Ginoo. Milagro gikan kanimo Dios silang masinati. Salamat o Dios. Salamat sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi ug salamat o Dios sa dagkong pabor nga imong gihatag kanamo. Labi na ang imong pagpahundom kanamo pinagis sa minsay o Diyos. O karong adlawa, among gihalad among kinabuhi di kanimo. O bani og bantay matagos sa kanamo o Diyos, ilikay kami sang matang sa kadautan, disgrasya, sa kadalanan o bisang asang dapit o Diyos kay mo adto karong adlawa, panalipdi kami malikay sa mga kadaot o Diyos. O sa pangalan ni Kristo Jesus, laing kadaogan na po na mong maangkon karong adlawa. Magmalampuson kami sa pagkabuhaton. O sa mong kinabuhi o Diyos, ikaw may maya o mapasidungkan. Karong adlaw, magsaulog kami sa papasalamat kanimo tungod sa ikaupat nga tuig ng Never Sales Kaibigan sa Barangay Mambuaya. Tabangin matagos sa o Diyos, dasigang mo tambong sa pagpasalamat kanimo. Og panalangin niya ang buhaton karong adlaw Ginoo. Salamat Lord sa tanan. Og karon sa tanang naminaw I declare blessings upon blessings mana kanila. Salamat Ginoo og kanimo kinamong gitugyan.
ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manuluwas gyud ang pukining tanan.

Amen, pasudan. Amen o gimin. Salamat sa pulong sa ginoamping pasudan. O pwede ko paampo ko ni mo karon. From G. Lord of Hingoog City. Igan G. Lord Yesa. Good morning, pasulan. Wala pa man mag-on ang infinite tandag. On sa di ay sila mag-sign. Ano? May buntag diya kanimo. Igan alis. No? Ayop maka nasa sa atong Facebook karon. Pastor Dan, good morning. Salamat sa mga balaang pulong karong buntagang among nabati. Gikan kanimo og maoy nakapalig-on sa akong pag-alagad sa Ginoo. Og inubanan sa iyang mga malamong balaang pulong from Davy Cabasag. Salamat kan Davy. Og matupan niya, salamat sa Ginoo kay hook up na diri ang Talibon 90.3 Radyo Bandera. Salamat, salamat kay kaayo, clear kayo imong tingog. Salamat og dalay ko ng Dios.

Blessed Friday, Pastor Dan, sa maayong kabuntagon paampo ko sa akong anak nga maayo iyang pagbiyahe gikan sa Dios ulit. Siya dire mayahay kalilangan. Yes, igan, honor, may buntag diya kanimo. Karong November, kundi ko masayop murag maoy anniversary sa kaibigan, nga asa magtapok-tapok ta mga kaibigan nato diya sa kalilangan. At ang yung detalyan niya, kopti lang ang saat sa Diyos Igsoon. Sorry, wa ako magkabati sa 90.3. Asa ka niya? Ah, dito ni sa Clarin Bowl, may buntag ka ni mo, igan. Wala magtingog ang Hot FM karon diha.

maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

higala, no, unta nga naamo diha sa maayong sitwasyon, og unta higala tuloy-tuloy na ang inyohang recovery.

o karon mga higala, no? Kining mga kasinatian nato sa atong kinabuhi, dili nato tugutan nga mutuldok, no, sa atong desisyon nga himuon karon. Ayaw tuldok eh ang imuhang kinabuhi tungod sa mga bad experiences nga ni poison diha sa imong huna-huna, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, mao ni siya higala ang nag-abli, tanggal, no, diha sa mga negatibo ni mga panglantaw sa imong kinabuhi. Sa tanang butang mga higala nga lisod, duna na siya paglaom sa unahan. Muna nga i-avail dayon karon kung unsa man ang imong gituohan na makapabag-o sa imong kinabuhi. Kung nituo ka na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, makapausab sa dagan sa imong panglawas, igrab ni higala. Igrab ni siya. I-avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos ra. Ang 100 drops. Sabayan nimo sa imong disiplina sa kaugalingon, exercise, everyday, walking, o doon na kay food control. No? Dapat yun higala, doon na po kay food control. Ang pagkaon higala, mamagod ni isang mahimong source of poison. No? Dili lang ang kanang madungog nimo, makita nimo kung dili kining ginapasulod po nimo sa imong pagkaon. Dapat doon na kay selection, no, sa mga pagkaon na angay nimo nga kanoon. Dapat imo nang pilion, no? Dayon, ang gidaghanon sa imong intake, no? Dapat sukdo na nimo higala. Sukdo nimo ang imuhang ginakaon nga rice. Labi na naakadiha sa kahimtang nga dili maayo, ayaw pong builo, no? Ayaw po nang gamay po kaayo. 1 to 2 cups. Ana. Dayon time. No? Dapat higala, bantayan nimo ang oras ng ating kaon. Kaya doon na magod tayo tawag higala, biological clock, no, sa atong lawas. So sa dili pa na mo alarm ang imuhang tiyan, maniguro na kaog kaon. No, labi na nakadiha sa balatian, no? Simple lang ng pagbato nimo sa oras sigala, pero dako nag-impact, no, diha sa imuhang healing. Part na sa imuhang food control, no? Kay dini sa kaayuhan sa kinabuhi sa food control, sa self discipline, no? Ang food control nag-involve na ang time. Dapat on time yun ang imong kaon. Ang intake nimo dapat imo gyud nang sukdon, no? Og steady ka ana nga sukod. Higala. Dayon selection nimo sa pagkaon. Ayaw ka og bisan unsa, no? Ang pilion nimo kato mga green leafy vegetables, kumukaon man kag meat, ayaw ka ayo daghan nagkaon. Labi na sa imong edad karon higala, no? Kay sa imong pangidaron karon, isa na nga nahimong rason nga naa ka ni ana nga nahimtang. Ug wala pa ilabot ang imuhang mga desisyon kani adto nga abusado ka sa imong lawas. Di man malikayan higala, kay ngano kita may tag-iya sa atong lawas, doon naman tay kagawasan sa pagbuhat unsa ang angay natong himuon sa atong lawas. Pero mo nagiingon nga ang kagawasan gihatag nato. Pero dili porke natay kagawasan, natay freedom sa pagbuhat ni anak nga mga butang, wala na'y consequences. So decision making ay consequences nga nahitabo kanimo. Pero dili pa na late higala, no? So mo na nga sa food, tagaan gyud nimo ni og time kaning tulo, no? Dapat on time ang imong kaon. Dili late, no? Mas maayo early ang imong kaon. Sample,
Pamahaw nimo alas 7 kauna ka. Paniudto nimo mag-umo alas 11 or mo 11:30 kauna ka. Anihapon nimo mga 5 to 6 sa gabi, ahapon 5 to 6 kauna ka. I-maintain lang na nimo ang time, no? Part na sa ato ang self-discipline nga nag-undergo ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kaning kaayuhan sa kinabuhi water therapy 3 glasses every morning o ihinubig nato, ikaduha ni kayang first prayer o pagpaminaw nato sa atong programa, ikaduha kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Then ang procedure nato, self discipline, exercise, food control, dapat on time ang kaon, i-measure nimo ang ginasulod ni ginapasulod nimo nga pagkaon sa imong lawas, ug dapat ginapili nimo ang mga pagkaon nga angayan kaunon nga para sa pagpahimsog sa lawas, no? Ug pahulay higala, rest, no? Dapat doon na pong kay time setting, no? Nga iset diha sa imong pagpahulay. Yan ang bahin sa rest, higala, no? Mura ni siya o ka ng nakasatunga, no? Nakasatunga ani kining rest. Nga no? Kinimang kung sige na itong higda or sige tagkatulog, no? Pahulay mana. Diba na ay gitawag 8 hours nga tulog, 7 to 8 nga tulog, no? Pag musubra po kaana higala, 10 hours ka matulog, masakit po kaana, no? Di po na siya maayo. Pero kung matulog kag tag 5 lang ka oras, di po na siya maayo. Tapos dapat higala kung mo-decide ka unsa ka nga oras matulog, imo nang i-consistent, no? Dili na nimo ibalhin-balhin. Mo na isa pud nga rason mga higala nga maglisod kag katulog, no? Kay ngano? Kung naanad kang alas 9 matulog na ka, i-maintain mo na alas 9. Ayun na alas 12, alas 11, tapos balik na po ka sa alas 9. Mag-set you kag time mga mauna imong tingtulog. E para ang imong body, dili na siya mo adjust, magbatok na siya sa time nating pahulay niya. Kaya ang atong organs, diha man sila higala mulihok, no? Ang system nato. Kumbaga everyday, 24/7, nag-function man ang atong system, ang atong organs. Kumbaga niya na nga time, kay rest man ta, subot pa sabot, makagahin o panahon ang imong body nga mo repair, maglimpyo, o makarecover diha sa mga balatian nga nasa imuha. Kumbaga, paspas ang imong healing. Part na higala sa ato ang holistic healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Buhato ni muna, dili lang sa isa kasimana. 3 to 6 months na nga siya nga proseso, no? Muna ang procedure nato mga higala, no? O kung bago pa lang ka nag-start, o karon pa nimo nadungog ni nga proseso, o ni-avail na ka nining ato ang water therapy sa kayuan sa kinabuhi katong tag 200 pesos, no? Or katong tag at katong isa ka butilya nga 300 drops tag dos ng patak ana higala, no? Powered by CMD ni Health Food International nga makuha ninyo na pinaagi sa ato ang CMD caregiver na siya nag-announce aning produkto, no? Nga inyuhang ma-avail. So, pag ma-avail ninyo na, every morning mo inom, daily, 3 to 6 months na siya nga proseso, no? Gikan ulo hangto sa lapalapa ni mo nga problema. Ang good news sigala, no? Kung mutunong ka sa schedule sa atong CMD caregiver sa istasyon, muanhi ka sa istasyon, ma-avail ni mo ang free na consultation o patak sa imuhang mata, sa imong dalungan, no? Sa imong ilong kung naakay mga problem diya sa sinus, no? Katarak, glaucoma, pterygium,
natay free anak nga para sa imuha, no? Nga mapataka ng imuhang problema. So mo na higala mo na advantage ko mo ani ka sa ato ang istasyon, no? Sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So after ani nga program mag-announce siya, paminawi gyud higala, punta ka siya, tawagi siya, no? So mo na nga kining mga discipline nga ato ang gitudlo. Consistency gyud na higala, no? Og ang formula nato sa ato ang holistic healing program din sa kayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo o pagsalig sa Dios, mauna siya kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no? Inubanan sa pailob, dapat naa kay pailob sa diha nga nag-undergo ka. Kaya nga naman daghang mga trials sa ana sa imuha, no? Nga paundangon ka, nga muundang ka. Muna nga bulahan kay itong mga kahigalaan na ito, nga wa gyud ni undang ni padayon gyud, no? Pailob pagkamalahutayon. Diha nga ni nagpailob ka, gilahutay pagyud nimo. Muna ang disiplina sa kaugaling. Muna ang formula sa ato ang holistic healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, gikan ka na sa makagagahom unang-una. O ikaduha, gikan po na sa imuha tungod sa imong desisyon. Iha sa imong desisyon, doon na kay dedication. No? Dedicated ka nga i-comply ang mga naisguta nato din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Basta nga ako lang maingon ka ni Mohigala, ikaw nga musulay ni ini, dili yung ka magmahay. No? Kay makita ni mo ang kabaguhan. Sulod sa isa kasimana, duha kasimana, isa kabulan, duha kabulan, tulo kabulan, hangtod sa unog kabulan. So muna mga higala, nga muna ang ako ang encouragement diha kanimo. Kung hopeless na ka, ining paglaom nga imong nadungog, ang imo lang himuon, i-avail lang nimo ni. Kung dili ka magmahay ni ini. Asa mang kakaroon, naamang ka sa bukid nun, naamang ka sa Cotabato, asa mang kakaroon, naamang ka sa Davao Region, no? O naka sa Davao del Norte, del Sur, Davao Oriental, Occidental, naamang kakaroon sa Davao de Oro, no? Welcome kaayo ka sa atong programa ug dinhi sa schedule sa ato ang CMD caregiver ug sa ato ang door-to-door nga delivery, no? Para ma-avail nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? So mo na higala nga ang makagagahom mo provide siya ug tubag sa imo mga pag-ampo sa pamaagi nga wala nimo mahuna-huna eh. O wala nimo mahibaw-i nga posible di ay. No? So muna nga ang ato lang himuon, ang atong desisyon himuon nato og action. So ang pangutana karon diha sa imuha higala, unsa may imong kahimtang karon? Unsa may imong gibati karon? No? Unsa man ang imuhang mga nasinatian karon? Ikaw may nakabalo sa imong kahimtang. Busa ang imong himoon bag-o ka mo avail ani or naana sa imuha ang water therapy sa kayon sa kinabuhi na tag 200 pesos, isulat nimo ang imuhang mga gipangbati, no? Tanim mo sa papel or notebook, sakit ba imong ulo, malipong baka, tanan-tanan nga mga symptoms nga nasa imuha. Sulat nimo na higala sa imong pag-undergo sa ato ang holistic healing program. Imuha ng personal copy. Pag nasulat na nimo tanan, muna ang mga sample higala
ang atong manggong body, no? Kung ang imuhang respiratory system no, o diha sa imong baga, no, naay problema, no, ikaw rin nakabalo ni ana, no, nagaubo ka bisan wala kay kalintura or wala ka na panan og flu, nagagawas ka og problema, naglisod ka ginhawa, no, or short imong ginhawa, possible imong respiratory ang imuhang problema, no? Possible cause na siya. Mahibawa na nimo through laboratory, no? Through check-ups. So, para nimo, kung naaka niya nga symptoms, pwede na nimo isulat, no? Sulat nimo, record nimo na ang imuhang gibati. Kung naakay problema sa imong respiratory, manay possible nga mga symptoms nga imuhang abatiyon. Kung dihapod sa imong heart, sa imong cardiovascular, no? Kung ikaw karon makasinati ka og mga discomfort, no, sa imuhang kasing-kasing, naga chest pain ka, kamuhuot ra galit imong dughan, bugat imong paminaw sa imong lawas, og naga palpitate ka, possible imuhang cardiovascular na, no, imong heart. So muna ang mga symptoms sigala nga possible na sa imuha, ug uban pa, tuhod ba nimo sakit tanan, general nimo nga problem, no, pwede nimo isulat diha sa imong notebook sa diha nga bag-o ka mo undergo o pag-undergo nimo ni ining ato ang holistic healing program. So muna imong mga private nga mga detail, no, ang imong himuon higala, no, para ma-surprise ka. Butangan nimong date, kano sa nimo na siya gisulat o kano sa ka nagsugod sa ato ang ano sa ka nagsugod o avail sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi? So, imo na siyang siradaan, no? Piluon imo na higala. O, tapos dili na nimo ablihan, no? O, pwede po nimo dito ibutang kung unsa may iyahang frequency, no? Kada adlaw ba na nagasakit or motokar, no, or once a week lang or twice a week. So pwede po nimo butangan ana, pwede nimo specific. Pero kung imo lang mahimo kana lang, malista lang nimo ang imong current nga gibati, pwede ra. So imo nang sara, i-close nimo na higala. Dayon, taguin na butanging pizza nga i-open nimo na after 1 month, no? After 1 month nimo ablihan og balik. After 1 month, nga continuous nga imuhang pag-inom, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy with inubanan sa ato ang holistic healing program gikan sa pagpaminaw nimo sa ato ang programa, pag-inom sa atong kaayuhan water therapy, 3 glasses every morning, self-discipline, pag-apply nimo. So after 1 month higala, ablihit og usab. Dayon, sa isa ka page, ibutang dito unsa man ang current nga kanang unsa nalay nabilin nga mga symptoms sa imuha. Diba? Sulat nimo. So dito nimo makita higala ang changes. Ikaw mismo nakabalo, no? Muna igingon higala, walay daya, no? Ana, mahitabo na higala kanimo kung imuhang sulayan, no? Ano man, basin ikaw na lang ang wala kasulay ni ini. Kay daghan ba yatag mga listener nga nag-avail na ni ini nga proseso. Nag-avail ni ini nga proseso, no? Una, dili ko musugot higala nga ikaw karon nga nagapaminaw sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, wala pa ka naka-avail ani. I hope nga karong adlawa, karong simanaha, no, ma-avail nimo ni. Through pag-anhin nimo sa istasyon,
diha sa ato ang CMD caregiver. Ma-avail na to ni sa ato ang CMD caregiver. Kontaka siya after ani nga programa, no? I-text ang iyang number, tawagi ang number sa mga detalye para matagaan kayo niyag additional nga mga information, no? So, kung distansya ang imong location, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede ni mo i-inquire sa ato ang CMD caregiver, no? Pangutan na siya sa pamaagi. So, muna higala, mulang na ang ako ang matabang diha kanimo sa imong sitwasyon. Nangandoy ko nga daghan pa unta ang maka-avail ni ini, no? Dili lang nilibo, no? O dili, kung mahimo ang tanang mga kababayan nato nga susama ni nimo kahintang maka-avail ni ini. Muna ako mga panghinaot diha kaninyo mga higala nga dili na mo mag-antos ni anang mga sitwasyon nga inyong nahiaguman karon. Ang tanan posible pinaagi sa imong pagtuo pagsalig sa makagagahong. So muna mga higala nga tune in kanunay dinhi sa atong istasyon, sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ug sunda na consistent ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Tuloy-tuloy nga pag-inom sa tulo ka baso na doon ay 100 drops powered by CMD na Health Code International, kining Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Stay hydrated, disiplina, exercise, o dapat doon na kay food control. Insakto nga pahulay, no? Muna nga mga pamaagi higala nga unta inyuhang ma-avail, no? Inyuhang ma-sabtan. Para lang na sa kaayuhan sa imuhang panglawas. Muna higala nga dili pa huli ang tanan. Sa tanaw nimo karon imposible. Pero sa unahan, naa naghulat ka nimo ang tinuod na kabaguhan. Dagang salamat higala sa kanunay nimong pagsubaybay sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karon mosunod ang programa sa ato ang CMD caregiver. Paminawi ang iyang programa alang sa additional nga mga detalye bahin ni ining procedure nato, pamaagi nato, o kontaka siya sa iyang numero, no? Tawagi or i-text para masabtan nimo ang angay o pangutana nga imong nilibdan. So muna higala, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon kung nangandoy ka o kaayuhan sa imong panglawas. Inubanan sa imong pailob o paglahutay o disiplina sa kaugalingon. To God be the glory.

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inumanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug kung karong buntaga aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Pwede mo mo text mo message sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Okay, yung kamagkalimot ha, nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag o taman rapod da no, alas 12 sa udtong. O ugmang adlawa na atay libre nga patak ha, para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. So kung naamoy problema sa inyong mata nga dugay namong nag-antos ni ana, anhi mo ugmang adlawa. Kung aduna moy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism o grabe na nga sambol ang inyong mata, aduna moy sore eyes o kanang grabe gani nga grabe kakatul ang inyong gibati no sa inyong mata, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron ato ang mapatuluan, aron inyong matistingan kung unsa gyud ka epektibo ug ka milagroso no ang atoang CMD ni Health Code International. Ug ugmang adlawahan natay libre nga patak para po diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection maglisod mo og dungog, anhi mo ugmang adlawa kay aron atong mapatuluan, aron inyong matistingan gyud no kung unsa ka epektibo ug ka milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyo hapong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw, visit gihapon mo, anhi gihapon mo ugmang adlawa. Kay aron mapatuluan nato ang inyuhang ilong. Aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang atoang tubig no, ang atong CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung di na ako matubag ang inyong tawag, no, mas maayo nga pagbilin lang mo og message, pagbilin mo og text, no, mas maayo nga i-message ko ninyo, i-text ko ninyo sa inyong mga concern, kay aron nga matubag na ako, ma-replyan mo na ako. Kay pag vacant time na nako no, ma-check na ako man ang inyong mga message, kay aron nga ma-replyan mo na ako. Okay, pwede mong mo-message, pwede mong mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ayaw mong kalimot ha, nga ugmang adlawa na ang atuang libre, libre nga konsultasyon. Magsugod ha, alas 8 sa buntag ug taman ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, mga silingan ninyo, pamilya ninyo, paryente ba ninyo o kanang higala ba ninyo no, pwede gininyo silang kuyugon dalaon diri sa to ang estasyon karong Sabado ugmang adlawa. Kay para matabangan sila nga makabaton og himsog nga panglawas. Kay kabalo ko nga dili gyud sayon, dili gyud sayon nga naay bation sa kalawasan. Nasay gyud ko nga dili sayon nga kana ganing magantos nga grabing kasakit diha tungod sa
tungod sa kanang gibati, no, nga dugay na nga mga pag-antos. So mas maayo nga ugmang adlawa, anhi mo sa tuang estasyon, ayaw mo paglangay, ay namo pagduha-duha, anhi namo ugmang adlawa. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mo og 500 ml nga tubig, unya pagdala mo og 200 pesos. Balikon ko, kung wala mo igo nga budget, nga dili ninyo kaya nga mupalit sa tuang binutilya nga mga nga ato ang milagroso nga tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International, pagdala og 500 ml nga tubig og 200 pesos kay para nga matistingan nimo kung unsa ka epektibo og ka milagroso ang ato ang tubig, no, ang atong CMD ni Health Code International. So mao nang 500 ml lang akong giingon sa inyo, ha, kay para di mo mabugatan, para dili ka poy nga magdala-dala mo og dinagko nga mga tubig. So mas maayo 500 ml ang inyong dalaon, niya pagdala mong 200 pesos. Kaya aron nga matistingan ninyo kung unsa gyud ka epektibo og ka milagroso, no, ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-tawag or mo-text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O karong buntaga, no? O karong buntaga, nindot kaayo ang ato ang hisgutan. Ang usa ka sakit nga kasagaran makita sa mga hamtong og tigulang. Kining herpes zoster. Daghang mga tao nga moingon, grabe kaayo kasakit akong kilid bisan wala pay samad. Pagkahuman sa pila kaadlaw, nitungha ang gagmay nga tubig-tubig sa akong panit. Murag gisunog ang akong panit, ug dili ko katulog sa kasakit. Daghan ang magunahuna nga ordinaryo nga daghan ang magunahuna no nga ordinaryong allergy o pinaakan lang sa insekto. Apan usahay, wa na nila na ibawuan nga herpes zoster di ay nga balatian. Apan usahay kining herpes zoster, no, mauna di ay ni ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong gibati, kanang murag gisunog ang imuhang panit, di nakakatulog sa sobrang kakasakit, unya daghan na kaayo og gagmay nga butoy-butoy nga nagtubig-tubig na sa imuhang panit, mo na siya gitawag og herpes zoster. So unsa maning herpes zoster? Unsa man siya kaning herpes zoster? O mas nailang nga shingles. Ang herpes

virus, huwag mo pakita isip shingles. So nga nung magka-shingles ang usa ka tao, una, pagkaluya sa immune system. Samtang nagkatigulang ta, natural nga muhinay ang depensa sa lawas. Ikaduha, grabbing stress. Ang dugay nga stress mahimong makapaluya sa resistensya. Ikatulo, ubang sakit. Ang diabetes, cancer o ubang kondisyon mahimong makapadugang sa resgo. Ikaupat, pipila katambal. Adunay mga tambal nga makapahinay sa immune system. Ug adunay mga symptoms aniha kanang kining kumbation ni mo ning shingles o herpes zoster. Adunay mga symptoms anino? Ang symptoms nga una nimong bation, grabe nga kasakit o murag gisunog ang imuhang panit. O murag gisunog ang bahin sa imuhang lawas. Unya grabe nga pula sa panit. Unya manggawas ang glabi nga kadaghan nga gagmay nga tubig-tubig. Usahay ang bation sa uban katul. Unya hilanat. Grabe nga kakapoy. O hilabihan nga kasakit nga mahimong mulungtad bisan nahumana ang mga samad. Kasagaran usara kabahin sa lawas ang maapektuhan sama sa kilid, sa dughan, likod, unaong. Unya nganong delikado kung pasagdan. Kung dili maatiman, mahimong ma-infeksyon ang mga samad o mahimong adunay dugay nga sakit sa ugat. Nga matawag ni siya og posterpetic neuralgia. Kung maigo ang mata, mahimong maka-apekto sa pananaw. So unsay angay nga buhaton? Magpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit o tubig-tubig nga samad. Likayi ang kanang pagkalot sa mga blisters. Pahuway o ampingi ang lawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mutext or mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag kayo ka magkalimot ha, nga ugmang adlawa. Naatay libre no nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapod ta alas 12 sa udto. Ayaw mong kalimat ha, nga ugmang adlawa, magsugod ang atuang libre nga konsultasyon, alas 8 sa buntag, ug taman na rapod ta, alas 12 sa udto. Muna nga, giingon na ako, no, nga ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung naamoy gibati karon sa inyohang lawas, nga di ninyo masabdan, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron nga matabangan muna ko ug aron nga matagaan nato no og sakto nga dosage gyud ang inyuhang gibati karon. Ug karong bundaga no nay nag-message sa tua si Ma'am Rosa, 62 years old, matud niya si MD caregiver, nakabantay ko kaniadto nga grabe gyud kasakit ang akoong tuo nga kilid. Abi na ko nga muscle pain lang. Pero sa paglabay sa duha ka adlaw, nitungha ang gagmay nga butoy-butoy nga naay tubig-tubig. Ug sa diha nga nagpakonsulta ko, nasuta nga shingles di ay ang hinungdan.

0: CMD caregivers, salamat po kayo sa imong milagroso nga produkto. Kay maugyod ang nakatabang kanako. Kay daghan na gyud kaayo kog ipang sulayan. Pero ang imuha ra gyung milagroso nga produkto maoy nakatabang kanako nga nawala ang akong shingles.
1: Isang pamilya
0: ug naulian ko.
1: Sama-sama sa pag-asenso.
0: Sa grabe nga kasakit nga akong gibati. Tungod sa akong shingles nga gibalatian. So salamat pud kaayo Ma'am Rosa no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat sa imong pagsalig no. Salamat nga nahimong instrumento ang atoang milagrosong tubig diha a kanimo. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug nag-message usab no si Sir Tonyo, 58 years old, matod niya si MD caregiver. Sa diha nga wala pa ko naka gamit sa imong milagrosong produkto ha. Nawad-an yung kuog trabaho. O grabing ang akong stress. Palit lang nga nakabati ko o murag gisunog ang akong panit sa kuang likod. Human sa kuang check-up, nahibalaan nga aduna di ay ko'y shingles. Dako kayo nga akong pasalamat si MD Caregiver sa imuhang programa. O sa imuhang milagroso nga produkto. Kay natabangan gid in town ko nga nawa gid in town ang ako ang gibati nga murag isunog ang akong panit sa kong likod. Salamat kaayo si MD Caregiver kay nahimo gyud ang instrumento ug nakabalik na gid in town ko sa akong trabaho. Salamat pud kaayo sir no, mayong buntag kanimo. Salamat kaayo sir Tonyo sa imong kasinatian ug mayong buntag no. Ug pag-ambing kanunay sa imuhang kalawasan. Nag-message usab no si ma'am. Usa siya ka diabetes, usa siya ka aduna daw siya yung diabetes. Ug usa ka buntag nakamata siya nga adunay pula nga samad. O grabe nga kasakit sa iyahang dughan. Gipasabot daw sa iyahang doktor nga mas taas ang resgo sa shingles kung adunay ubang sakit. Og dako daw kayo yung pasalamat kay ning balik daw sa normal ang iyahang blood sugar. Unya natabangan pugi daw siya sa iyang balatian nga shingles. Nawala gyud daw ang grabing kainit nga murag isunog ang iyang dughan. So salamat kaayo ma'am no sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimong instrumento ang atuang CMD ni Health Code International. Ug nag-message usab si nanay, 70 years old, matud niya. Nagduo ko si MD caregiver nga allergy lang ang naa sa kong panit. Apan bisan human na ang mga saman, nagpadayon gihapon ang kasakit sulod sa pila ka bulan. Kung dito na ako nasabdan nga adunay komplikasyon nga mahimong mahitabo human sa shingles. Kung sa dihang agitistingan na ako ang imuhang milagrosong nga tubig, ako yun ang gihinubing na wag yun ang hilabihang kasakit nga akong gibati. Salamat kaayo si MD Caregiver, ugunta daghan pa ang makainom, makagamit sa imong milagrosong nga tubig aron nga matabangan pud sila sa ilang mga gipangbati. So salamat nanay sa imuhang kasinatian, no? Sa imuhang testimonya. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mong kalimot hang ugmang adlaw na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta no alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. So asa man ni dapita na arata dinhi sa Panabo City, unya agion lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn, mo na pinaka landmark na to ha. Unya atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square building no. Na mo'y makita nga LBC sa ubos na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Unya kung naglibog mo aning atong address no, mas maayong magtawag mo or mag-message mo, mag-text mo sa tuang numero sa 0912-7189-028 para masand na ko sa inyo ha ang sakto nga address para pod nga dili mo masaang. Okay? Pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugmang adlaw ha, naatay libre nga konsultasyon. So ay na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo sa tuang estasyon kay para nga matudluan mo na ko kung saon yun ang sakto nga pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang shingles dili ilang ordinaryo nga rashes. Kung adunay kalit nga kasakit sa usa ka bahin sa lawas nga gisundan og tubig-tubig nga samad, ayaw paglangan og pagpakonsulta dayo no. Ang sayo nga pagila og gustong pagtambal makatabang sa pagpakunhod sa kasakit ug sa posibilidad sa komplikasyon. Ang pagatiman sa atong panglawas karon usa ka puhunan alang sa mas himsog nga ugma. Ugog mga adlaw ha, magkita-kita ta diri sa atong estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. Ugmaayong buntag ganinyong tanan ug salamat sa inyohang pag-uban kanakong adlaw. Ug salamat sa inyohang pag-uban kanako ha karong buntaga karong adlaw. Ug magkita-kita ta ugmang adlaw no. Muna nga, ay na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha. Kaya di yun na makatabang sa inyo ha, ang inyohang pagduha-duha karuan.

Power Dam Pro Bio Capsule. Alak sa mga nihangbing balatian. Tuma sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.